O le tatou tusi fai tau mai le fionga le atua e maua mai ili fenga inga tuai. O le tusi ele fai launga ma ta upo tolu fai upo tasi o lusful male lua. O le mea malona tausanga I mea uma ma ona lava po I mea uma lava I lalo o le langi. O ona po e whanau mai ai ma ona po e itua ai. O ona po e totoa ai ma ona po e lia I ai le mea ua totoa ina. O ona po e fasioti ai ma ona po e fofo ai. Ona po e lepeti ai, ma ona po e atia e ai. Ona po e tangi ai, ma ona po e ata ata ai. Ona po taufai tangi tui ai, ma ona po e sasa ai. Ona po e lafoa I ai maa, ma ona po e faaputupoto ai maa. Ona po e fea songi ai, ma ona po e le fea songi ai. Oe sa ili ai, ma ona po e tuwai ua le iloa. Ona po e tausi ai, ma ona po e lafoa I ai. Ona po e saei ai, ma ona po e sui ai. Ona e sui ai, ona po e whalolongo ai, ma ona po e tautala ai. Ona po e alofa ai, ma ona po e ino ino ai. Ona po o le taua, ma ona po o le nofolelei. Se a le mea ua maua e le fai ngā luenga I le mea e ngā lua ai o ia. Ua o iloa le ngā luenga wa tui na mai e le atua I tangata. Lātou te tī ngā ai. Ua whaia e ia mea umalava e mātango fia I o lātou lava tausanga. Ua tui na foi e ia le manatu I le larolangi I o lātou loto. Ae le mai loa e le tangata le ngā luenga ua whaia e le atua ai le amatanga e o I le ngātaanga. Ua o iloa le aise mea le lei iate I lātou na ona ia oli oli le tangata. Ma ia whai mea le lei ilona o langa nei. Ile malea ia taitasi le tangata ma ai, ma inu, e fia fia I mea le lei I ana ngā luenga uma. O le mea fo ina mai lea e lea tua. Wa o iloa o mea uma e faia e lea tua, e faava vauia. E le mafai ona na faopo opo I ai o se mea. E le mafai foi ona ave ese I ai o se mea. Wa faia foi e lea tua ina ia matatau tangata I ona luma. O le mea sa iai ana mua, wa iai nei lea. O le mea fo ie o le a ia iai I le aso, o le mea lea sa iai ana mua. E su e su e fo ie lea tua le mea ua mavae. Wa auto I loa fo I lalo o le la le mea fa amasino ai. Wa iai le a mio leanga, ma le mea e a mio tonu ai. Wa iai le a mio leanga. O na o fa pea ifo lea I lo loto. E fa amasino ina e lea tua le ua a mio atoa. Ma le wā mio leanga, a wā e taitasi ma ona lava pō I mea uma ma ngā luenga uma I lea mea. Wa uwhapea ifo I loto I le tuo tangata I tofo tofo lea tua, ia te I lātou. Ia I loa I lātou e tusa I lātou ma manu. A wā o le mea e o I tangata e o fo I lea I manu. E tasi lava le mea e o ia te I lātou. E pei ona oti o le tasi, e whapea foi ona mate o le tasi. Tasi lava le maanava I ate I lātou uma. E lea I lava se mea e sili ai le tangata I le manu. A wā e whātau vaa umalava. E o umalava I le mea e tasi. E mai le efuefu umalava. E to e foi atu foi umalava I le efuefu. O ai se na te iloa le anganga o le tangata e alua e ilunga. Po o le anganga o le manu e aluifo I lalo I le ele ele. O na o iloa lea wale e ai se mea sili ona le lei I le tangata. Na o ia, ia oli oli o ia, ia na lava ngā luenga. A wā o lona tofi lea. A wā o ai ea se na te whaafo I mai ia te ia. Ina ia I loa le mea o le ātupu pe āma vae atu o ia. Ia whamanuia le atua le faita wina mō tangata lautele o lana hafionga pa ia. Āmene.